TRT Uygurçunun hörmetli klas melleri, Türk dünyasının münevverleri namlık programımızdan bugünkü bölümünde Ahi Evran ve Ahilik, Türk irfanının şehirleşken tüzüme kıttık dilimiz. Kenandakta halkaralık münasebetle mütexessisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin bu vaktik analizga kulak sağayısla. XIII əsrdəki Anadolu ufqıda Türk kimliğini İslam təsavvufunun çeksiz qımmət qaraşları bilə yuğurğan bir yıldız çaqnağan idi, Ahi Evran. O, pəqətli bir hünərvən təşkilatının rəhbəri bolubla qanmay, bəlki qəlb dünyasıda pişqan bir Türk mütsevvub idi. Ahi Evran, Əhməd Yesvidin Türkistanda yaqqan oçqıdın ilham ağan bolub, Türk ürp adətlərini İslam əxlaqı bilə birləşdirib, bütünlə yeni bir təşkilat modulunu barlıq gəltirdi. Bu model yeni ahilik əsrlər boyu Türk cəmiyyətinin həm iqtisadi yüksəlişigə, həm əxlaqi oyğunışığa məşəl boğan bir miras bulub gəldi. Cənubi Azərbaycan rayonunun Xoy nayiyəsində doğulğan Ahi Evran, Yesevi dervişlərinin təlim tərbiyəsini elib təsavvub əxlaqı bilə yitilgən. Ahi Evran Fatime Bacı bilen toy kılıp 1305 yılı Anadolu'ya geldiğinde Selçuk ilanın zimini Mongol istilası ve Babayi isyanları bilen zilzile gelen devreydi. O bu ziminde kalamikancılık karşı tertip ve itibaklık beş yılını götürüp çıktı. Ahilik teşkilatının tuncu oğlunu Kayseri'de saldı. Vinerven sodigerlerini bir ögzü astığı toplap Könçilerin piri edigen namıga erişti. Kısqı vaqt içinde 34 türlük hünerven senetkarının dahisi süpütü donuldu. Ahilik teşkilatı Selçuki Sultanı tarafından kollap kuvvetlendi. Ahi Evran'ın itekçilikte Anadolu şehirlerde ahila zaviyele, hanıqa, dergah kurup yaşlarını hem bir kesip ikizkılattı hem ulanı menevi kemalet getküzetti. Ahi Evran Hacı Bektaşi Veli, Geyikli Baba Katarlık, Büyük Türk mütsevvupları bilen okşaş devirde mürünü mürü götürüp menvi fetih hareketinin bir parçası gaylanan idi. Hayatının ahırkı mezgillerde Kırşehir'e uğrulaşkan Ahi Evran, bu yerde ahilik prinsiplerini yıltız tat kuzdi ve Anadolu Türklükü'ye mol miras kaldırıp 93. yaşı da vabat boldi. Onun məqbərsi cəyləşqan Kırşehir şu gündün bugünkü qədər ahiliknin simvolluq şəhər süpütü də ətliq elinədi. Ahilik təşkilatı Osmanlı'dan Cumhuriyet kişi davamlaşqan ünərvillə uyuşmalarının mu ruhi mənbəsi boldu. Ahilik sənətkarının kol ünürü bilən mutsavvubnın qalıp tərbiyisini tutaşdırğan bir uçaq idi. Ahilik

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Radyo'da.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
20: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
21: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.